Bil sintli sintli mesli okich bil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.